Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC, saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Hujambo msikilizaji, mimi ni Frederick Nwaka wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Msomaji mwenzangu ni Clara Mwasota. Tunakuletea taarifa kuu kutoka katika tovuti yetu ambayo inakupatia taarifa za habari za hivi punde. Tumechagua taarifa kuu zilizochapishwa kati ya Julai 28 hadi Agosti 3. Unaweza kutazama taarifa za hivi punde katika tovuti yetu. Tunaanza na taarifa ya Julai 28. Tetemeko kubwa la ardhi limekumba kusini mwa Japan. Mamlaka ya hali ya hewa ya Japan inasema tetemeko la ardhi lenye ukubwa wa 7.1 katika kipimo cha Richter lilitokea katika mkoa wa Kumamoto na lilikuwa na kiwango cha 7 kwa kipimo cha Japan cha 0 hadi 7 katika maeneo yaliyoathiriwa zaidi.
1: Ifuatayo ni taarifa ya Julai 28. Nchi ya Chadi iliyo katikati mwa Afrika inajiondoa katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC. Hatua hiyo inakuja wakati wa shinikizo kubwa dhidi ya ICC kutoka kwa maafisa nchini Marekani. Wizara ya mambo ya nje ya Chad ilitoa tangazo hilo Julai 27. Taarifa inaishutumu ICC yenye makao yake makuu The Hague nchini Uholanzi kwa kulenga shughuli zake barani Afrika. Wizara hiyo pia ilisema kwa

0: kwamba waziri wa mambo ya nje Abdoulaye Sably Fadoul Julai 23 alizungumza kwa njia ya simu na afisa mwandamizi wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani ambaye alionyesha wasiwasi kuhusu kazi za ICC na kumsihi afikirie upya wanachama wa Chad. Msemaji wa ICC alisema, "Tunasikitikia uamuzi wowote wa kuachana na juhudi za pamoja za ukomeshaji wa kutokujali uhalifu mkubwa zaidi wa kimataifa."
1: Hii ni taarifa ya Julai 30. Idadi ya watu wa Japani bila kujumuisha wakazi wa kigeni ilipungua kwa kiwango kikubwa zaidi mwanzoni mwa mwaka huu kutoka mwaka mmoja uliopita tangu takwimu za kulinganisha zilipoanza kutolewa mwaka 1968. Kwa upande mwingine, idadi ya wakazi wa kigeni imeongezeka. Takwimu za Wizara ya Mambo ya Ndani kulingana na daftari la msingi la wakazi zinaonyesha kuwa jumla ya idadi ya watu wa Japan wakiwemo wageni ilikuwa 1,123,767,642 kufikia Januari mosi 2026. Hiyo ilikuwa imepungua 0.45% mwaka hadi mwaka. Kwa mikoa, Tokyo ilikuwa na idadi kubwa zaidi ya watu ikifuatiwa na Kanagawa na Osaka. Idadi ya Wajapani waliozaliwa mwaka jana ilikuwa 670,467, idadi ya chini kabisa tangu mwaka 1979 wakati kipengele hiki kilipoanzishwa katika utafiti. Idadi ya raia wa kigeni wanaoishi nchini Japan ilizidi 4 million kwa mara ya kwanza.
0: Hii ni taarifa ya Julai 31. NHK imebaini kuwa serikali ya Japani imepanga kuwekeza hadi yen bilioni 5 au takriban dola milioni 30.6 katika mradi wa uchimbaji wa madini adimu katika nchi ya kusini magharibi mwa Afrika ya Namibia. Maafisa wa serikali wanasema kampuni kubwa ya biashara ya Japani ya Toyota Tsusho itaongoza kampuni katika mradi huo. Uwekezaji huo utafanywa kupitia shirika la Japani la usalama wa metali na nishati lenye uhusiano na serikali. Migodi nchini Namibia ina amana kubwa ya dysprosium ambayo ni muhimu kwa utengenezaji wa sumaku zenye nguvu, pia ina yttrium ambayo hutumika katika simu janja.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Taarifa za hivi punde zinapatikana katika tovuti ya nhk.jp/swahili. Tunaendelea na taarifa ya habari.
0: Hii ni taarifa ya Agosti 2. Shirikisho la soka duniani FIFA limefuta mpango wa kuanzisha kampuni tanzu ili kusimamia shughuli zake za kibiashara na matukio. Mabadiliko hayo yametokea wakati kukiwa na upinzani mkali kutoka kwa vyama wanachama. FIFA ilitangaza mpango huo Julai 28 na kusema ingeuza hisa katika kampuni tanzu iliyopendekezwa kwa wawekezaji binafsi. Ilisema kampuni hiyo ingesimamia shughuli za kibiashara za kombe la dunia na mashindano mengine. Shirikisho la soka la Ulaya, UEFA, na vyama vyake 55 vya kitaifa vilitoa taarifa ya kukataa pendekezo hilo siku ya Alhamis Julai 30, lilisema timu za taifa za UEFA zingesusia mashindano ya FIFA isipokuwa kama mpango huo utatupiliwa mbali. Rais wa FIFA, Gianni Infantino, alitangaza Julai 31 kwamba anaondoa mpango huo.
1: Hii ni taarifa ya Agosti 3. Mkoa wa Kumamoto nchini Japani sasa unakabiliwa na joto kali baada ya kutokea kwa tetemeko la ardhi lenye ukubwa wa 7.1 kwenye kipimo cha Richter. Hali joto zilipanda Agosti 2. Jiji la Hitoyoshi na mji wa Asagiri ziliweka rekodi ya juu zaidi ya nyuzi 39 za Celsius. Hali joto jijini Kumamoto ilizidi nyuzi 38. Mamlaka zinasema zimethibitisha vifo vya watu 38 baada ya kutokea kwa tetemeko hilo Julai 28. Mamlaka pia zilisema zaidi ya nyumba 4,000 ziliharibiwa na zaidi ya watu 8,000 wamehama.
0: Hii ni taarifa ya Agosti 3. Iran inadumisha msimamo mkali baada ya rais wa Marekani Donald Trump kutangaza kwa

0: kwamba atafuta mashambulizi mapya dhidi ya Iran. Rais huyo wa Marekani aliandika kwenye mitandao ya kijamii Agosti mosi kwamba Iran na nchi zingine za Mashariki ya Kati ziliomba Marekani kusitisha shambulizi lolote kwa kuwa mipaka ya makubaliano imekubaliwa. Makubaliano hayo yatajumuisha kufunguliwa mara moja na kikamilifu kwa mlango bahari wa Hormuz na kukomeshwa kwa tishio la nyuklia linalosababishwa na Iran. Afisa mwandamizi wa ulinzi wa Iran analipotiwa kusema Iran haitazembea wala kusalia kimya, akiongeza kuwa itaongeza utayari wake wa kijeshi na kuimarisha uzuiaji dhidi ya uchokozi.
1: Na hii ni taarifa ya Agosti 3. Waziri wa fedha wa Japan, Katayama Satsuki, anasema wizara hiyo ilinunua sarafu ya yen ya Japan kwa ushirikiano na wizara ya fedha ya Marekani wiki iliyopita. Uingiliaji kati huo wa pamoja unaaminika kuwa sababu ya ongezeko la ghafla la yeni 5 la sarafu ya Japan dhidi ya dola katika biashara kwenye soko la fedha la New York wiki iliyopita. Hatua hiyo ilipandisha yeni hadi kiwango chake cha juu zaidi katika kipindi cha takribani miezi miwili na nusu kutoka viwango vya chini vya karibu miaka 40. Waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent alisema katika chapisho kwenye mitandao ya kijamii kwamba wizara yake haitasita kushiriki katika uingiliaji zaidi wa pamoja. Hii ilikuwa mara ya kwanza kwa Japani na Marekani kuingilia kati sarafu kwa pamoja tangu mwaka 2011. Tumekuletea habari zilizochapishwa kati ya Julai 28 hadi Agosti 3 kwenye tovuti yetu ya idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Kwa taarifa za hivi punde, tafadhali tembelea nhk.jp/swahili.

0: Karibu katika siku nyingine ya darasa la jifunze Kijapani, msikilizaji kutoka NHK World, inaitwa Bartlett Milanzi.
1: Na mimi ni Martin Mwanje, acha tufurahie kujifunza Kijapani pamoja.
0: Leo hii basi tunakuletea somo la 23 kuhusu kuelezea unachopenda.
1: Tam, mwanafunzi kutoka Vietnamu, amerejea jijini Tokyo baada ya kusafiri mkoani Hokkaido. Amefika kwenye mgahawa wa Parker akiwa na marafikize Ayaka na Mike, Marekani anayefahamu vitu vingi kuhusu utamaduni wa Japani. Mgahawa wa Parker ni sehemu unayoweza kucheza na wanyama hao huku ukifurahia kahawa au chai yako.
0: Kwanza sikiliza mazungumzo ya somo hili la 23.
2: ご飯を食べています。 本当に可愛いね。 おいでおいで。 私はこの子が好き。 私はこの猫が好きです。
3: 猫カフェってリラックスできるよね。
2: 本当ですね。
0: Tupitie mazungumzo hayo sasa.
1: Tam alisema akiwaangalia paka.
2: Kawaii.
0: Ni wazuri.
2: Minna gohan o tabeteimasu.
0: Wote wanakula milo yao.
1: Ayaka akajibu.
2: Hontou ni kawaii ne.
0: Wanapendeza kweli.
1: Kisha Ayaka akawaita paka.
2: Oide oide.
0: Njoo hapa.
1: Akiwa anampapasa papasa paka alikuja karibu naye, Ayaka akasema.
2: Watashi wa konoko ga suki.
0: Mimi nampenda huyu.
1: Tam naye akimpapasa papasa paka mwingine akasema.
2: Watashi wa kono neko ga suki desu.
0: Mimi nampenda paka huyu.
1: Mike akaburudishwa na hali ile.
3: Neko kafe te rilaksu dekiru yo ne.
0: Migawa ya paka inafanya tutulie, sivyo?
1: Tam akasema.
2: Honto desu ne.
0: Hakika.
1: Migahawa kama hiyo kwa kawaida inakuwa na aina mbalimbali za paka. Hivyo, unaweza kufurahia kumwangalia paka unayempenda.
0: Usemi wa msingi wa leo ni mimi nampenda paka huyo.
2: Watashi wa kono neko ga suki desu.
0: Ukiukumbuka usemi huu, utaweza kusema unachokipenda. Tuangalie maana ya neno kwa neno katika usemi huo.
4: Watashi
0: ni mimi. Wa ni kiunganishi cha mada.
4: Neko
0: ni paka.
4: Kono neko
0: inamaanisha paka huyu. Katika usemi
4: suki desu. Suki
0: ni kivumishi cha na, yaani penda. Hoja kuu ya leo, ukitaka kusema nini unapenda, ongeza kiunganishi ga baada ya jina la kitu unachokipenda, kisha malizia na
4: suki desu.
0: Kama unachopenda ni paka, yaani
4: neko,
0: utasema
4: neko ga suki desu.
1: Uweze kusema neko o suki desu.
0: Katika
4: suki desu, suki
0: yaani penda, si kitenzi, ni kivumishi cha na. Ikiwa ni kivumishi, kiunganishi sahihi cha kuashiria kitu sio o bali ni ga.
1: Oh, kumbe. Sentensi ya Ayaka watashi wa kono ko ga suki inayomaanisha mimi nampenda huyu ni sawa na hiyo, si ndio?
0: Ndio. Katika mazungumzo ya kirafiki kati ya watu walio na uhusiano wa karibu, unaweza kutomalizia
4: desu.
0: Na badala ya kusema
4: suki desu,
0: utasema tu
4: suki.
1: Tam na Ayaka wote walisema watashi wa, yani mimi ni, hata kama kirai hicho mara nyingi huachwa katika mazungumzo.
0: Katika muktadha huo, wanatofautisha mawazo yao na ya wengine wanaowazunguka. Kwa mfano, Tam alisema mimi nampenda paka huyu.
4: Watashi wa kono neko ga suki desu.
0: Na kwa dhahiri alisema
4: watashi wa.
1: Tusikilize namna tatu za kusema usemi wa msingi. Sikiliza na urudie.
4: Suki desu. Kono neko ga suki desu. Watashi wa kono neko ga suki desu.
1: Umepatia?
0: Umepatia? Sasa sikiliza mazungumzo kuhusu vitu pendwa.
5: Tabemono wa nani ga suki desu ka?
2: Sushi ga suki desu.
0: Tarjumi ya mazungumzo hayo ni kama ifuatavyo.
5: Tabemono wa nani ga suki desu ka?
1: Unapenda chakula gani?
4: Tabemono
0: ni chakula. Kwa kuwa hicho ndicho kinachozungumziwa, neno linalomaanisha chakula linafuatiwa na kiunganishi cha mada wa.
4: Nani?
0: Ni kiulizi chenye maana ya nini, kama tulivyojifunza katika masomo yaliyotangulia.
4: Nani ga suki desu ka?
0: Ni unapenda nini?
2: Sushi ga suki desu.
1: Napenda sushi.
0: Sushi imekuwa maarufu duniani.
1: Sasa sikiliza na urudie baada ya swali.
4: Tabemono wa nani ga suki desu ka? Sushi ga suki desu.
1: Sina shaka umepatia.
0: Sasa jaribu kusema vitu vingine unavyoweza kuvipenda. Utasemaje ikiwa unapenda muziki wa J-pop? J-pop ni
4: J-pop. J-pop.
0: Jaribu.
2: J-pop ga suki desu. J-pop ga suki desu.
0: Na sasa, utasemaje ikiwa unapenda katuni za manga? Manga ni
4: manga. Manga.
5: Manga ga suki desu. Manga ga suki desu.
0: Usemi wa ziada kwa leo ni sentensi ifuatayo iliyosemwa na Tam. Ikumbuke yote.
2: Honto desu ne.
4: Honto.
0: Ni kifupi cha neno
4: honto,
0: yani kweli.
4: Honto desu ne.
0: Katika muktadha huu inamaanisha hakika. Usemi huu unatumika kukubaliana vilivyo na maoni au fikra za mtu.
1: Ni zamu yako sasa, sikiliza na urudie.
4: Honto desu ne.

0: Σκύριζε μας να κόμουν ζωές όμολα, λέω, όχι κομμάρα νιγκίνε.
1: Καβαΐ! Μίνα γοχάν ο τάβετε είμας. Χοντόνι καβαΐ, ναι. Οιδε, οιδε. Βατάσι βα κονό κο γα σκί. Βατάσι βα κονό νέκο γα σκί δες.
2: Νέκο καφέ τε, ριλάξ δέκει ριο, ναι.
1: Χοντό δες, ναι.
3: マイクと一緒にポップカルチャ
4: ー。Kifuatacho sasa ni utamaduni wa kisasa na Mike. Leo tutazungumzia migahawa inayovutia nchini Japani.
0: Migahawa mingi inachipua ambayo haitoi huduma za chakula na vinywaji pekee. Mgahawa paka uliozungumziwa katika mazungumzo ya somo la leo ni mfano wa migahawa hiyo. Miongoni mwa migahawa ambayo pia unaweza kucheza na wanyama huku ukifurahia kinywaji chako ni migahawa ya paka, bundi na sungura ni maarufu.
4: Hata ikiwa kijapani chako si fasaha, wateja pengine wanaweza kufanya urafiki kirahisi kupitia wanyama kwa kuwa wateja wote wanapenda wanyama.
0: Migahawa yenye mabinti wanaoigiza kama wajakazi hutoa kitu cha tofauti. Mabinti huvaa nguo za wajakazi na kumwita mteja mkuu Goshujin-sama. Kwingineko migahawa ya sehemu za maji moto za kutumbukiza miguu zinakupa mwanya wa kutotesha miguu yako kwenye maji moto ili kuburudika. Migahawa ya sayari inakupa mandhari nzuri ya nyota kwa kutumia projekta huku ukipiga mafunda ya chai. Na bila kusahau migahawa yenye katuni za anime na michezo.
4: Kuna mgahawa uliupenda hapo? Kama ni hivyo, basi utafute pindi ukija nchini Japani tafadhali, ya?
0: Sina shaka umefurahia kipindi cha leo cha jifunze Kijapani.
4: Usipange kukosa kipindi kijacho.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC, saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19 hadi 21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Ni wakati mwingine tena tunavinjari katika ukumbi wa Jumapili wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Ikiwa leo ni Agosti 9, pia usikose marudio ya kipindi hiki Jumatatu ya Agosti 10. Wakati huu tunakuletea mahojiano na wanafunzi kutoka Tanzania ambao walikumbwa na athari za tetemeko kubwa la ardhi lililotokea katika mkoa wa Kumamoto, kusini magharibi mwa Japan. Wanafunzi hawa kutoka Tanzania ni wataalamu wa sekta ya afya na kwa sasa wakisoma shahada za uzamivu katika chuo kikuu cha Kumamoto. Pia tutakupatia maelezo ya namna ya kujikinga wakati wa tetemeko. Mimi ni Frederick Nwaka na mwenzangu
1: Radhia Suzuki.
0: Tafadhali tuwe sote mwanzo hadi tamati ya kipindi hiki.
1: Julai 28, tetemeko la ardhi lenye ukubwa wa 7.1 kwenye kipimo cha Richter lilipiga mkoa wa Kumamoto nchini Japani. Hadi kufikia Agosti 6, watu 38 wamefariki na zaidi ya watu 6,000 wamehamia makazi ya muda kutokana na nyumba zao kuharibika. Zaidi ya nyumba 15,000 zimeathiriwa, 699 kati ya hizo zikiwa zimeharibika kabisa na kusababisha wengi kulazimika kulala katika magari yao. Japani hivi sasa ipo katika msimu wa joto kali. Mnamo tarehe 3 Agosti joto lilizidi nyuzi joto 40 na kuweka rekodi mpya kwa mkoa huo. Huduma za maji na gesi bado hazijarudishwa katika maeneo kadhaa.
0: Msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya NHK, tuanze kipindi chetu kwa kukuletea mahojiano na wanafunzi raia wa Tanzania wanaosoma katika chuo kikuu cha Kumamoto. Mahojiano haya yalifanyika Agosti 3. Katika mahojiano yetu tutazungumza mambo kwa muda mfupi. Tutaanza na wewe Kinuma Andaki. Tuambie historia yako kwa ufupi na lini ulifika Kumamoto na unajishughulisha na nini hasa kimasomo, tueleze.
2: Asante sana. Kule nyumbani Tanzania ni mwaziri msaidizi wa chuo kikuu cha afya na sayansi shirikishi Muhimbili. Nilikuja Kumamoto, Japani, kwa ajili ya masomo kwa kutumia mwamvuli wa ufadhili wa masomo wa serikali ya Japani unaoitwa MEXI, kwa kupitia ubalozi wa Japani ulioko Tanzania, kwa ajili ya kuja kusoma masomo yangu ya shahada ya uzamivu inayohusu virusi vya binadamu. Nilikuja mwaka 2023 mwezi wa 4, ambapo nilianza kusoma Kijapani kwa muda wa miezi 4. Baada ya hapo nikajiunga na masomo ya uzamivu rasmi mwaka 2023 mwezi wa 10, na natarajia kumaliza mwakani 2027 mwezi wa 10.
0: Sawa sawa. Sasa Kinuma Ndaki, siku ambayo tetemeko linatokea, ilikuwa mara ya kwanza kwa tetemeko kuhisi tetemeko kubwa kama lililotokea hapo Kumamoto?
2: Nimewahi kuhisi matetemeko kadhaa nikiwa hapa Kumamoto, lakini mara nyingi sana huwa yana ukubwa kama wa richa 4 mpaka 5. Kwa hiyo huwa yana uharibifu mkubwa sana kwa hapa Japan. Na siku linatokea, kwa kweli hili lilikuwa ni tetemeko la kipekee, kwa sababu ilionekana, hata mimi nisijue vipimo, ilionekana moja kwa moja wakati linaanza kutokea kwamba hii sio kitu cha kawaida. Nikiwa nyumbani Tanzania mwaka 2002, nikiwa mtoto mdogo sana, niliwahi kuhisi mtetemo mdogo wa ardhi, na nafikiri hilo alikuwa tetemeko. Hicho tu kitu kidogo. Lakini nilivyokuja Japan nikaanza kuhisi hiyo hali. Lakini kwa mara ya kwanza katika maisha yangu nilihisi tetemeko kubwa zaidi kuliko mbali mbali maisha yangu.
0: Sawa sawa. Na je, wakati tetemeko linatokea wewe ulikuwa wapi na hali ilikuwaje?
2: Wakati tetemeko linatokea nilikuwa maabara. Tukao tumepewa tahadhari kwamba wote tuingie chini ya meza. Nikasikia baadhi ya kelele kutoka kwa wenzangu wa Tanzania wachache, kwa sababu nafikiri hawakuzoea tetemeko pia. Baada ya tetemeko kuwa limeisha, basi tukatoka tukaanza kuhakikisha tu kuona vitu vyetu kama viko sawa. Tukaanza kuvirekebisha. Kwa hiyo kwa ufupi ndio kitu ambacho nilikisikia.
0: Sawa sawa. Na kwa sasa maisha yakoje, na je kuna changamoto zozote ambazo unakumbana nazo tangu limetokea tetemeko hili?
2: Kwa sasa hali ambayo tunakumbana nayo kubwa zaidi ni matetemeko madogo madogo yanayotokana na tetemeko hilo kubwa, wanaita aftershock. Yamekuwa ni mengi sana na yanatokea mara kwa mara. Yanaleta mshtuko wakati mwingine, lakini hali inaendelea kuimarika. Kingine changamoto kubwa ni huduma za kijamii. Kwa mfano siku ambapo tetemeko limetokea, sehemu ninayokaa mimi, huduma za kijamii kama maji ilisimamishwa.
0: Sawa sawa. Tutajie sehemu gani ambayo ulikuwa unaishi?
2: Sehemu ninayoishi inaitwa Hagiwara. Hapo Hagiwara huduma za maji zilisimama. Na kwa sababu huduma za maji zilisimama, siku hiyo sikuwa nimeoga kwa mfano, kwa hiyo tulipata usumbufu sana. Lakini nashukuru Mungu kwamba huduma za maji zilirejeshwa kesho yake. Lakini gesi pia zilisimama, huduma za gesi, lakini kwa sasa hizi zimerejeshwa. Kwa hiyo kwa ujumla huduma ni kama zimerejeshwa, lakini bado kuna hizo aftershock.
0: Pendo, sasa napenda kufahamu kwa sasa wewe kwanza hali ya maisha ikoje na tangu kutokea kwa tetemeko hapo kwa moto, na kama kuna changamoto zozote ambazo unakumbana nazo kwa sasa?
3: Kwa sasa hali yangu ya maisha kwa leo naona imeanza kurudi. Lakini kwa siku zilizopita siwezi hata kutoka nyumbani. Kwa mimi niliamua kukaa nyumbani toka ilipotokea mpaka weekend yote, kwa sababu nilikuwa siamini popote nitakapotembea.
0: Na wakati tetemeko linatokea ulikuwa wapi? Ulikuwa unafanya nini na hali ilikuwaje?
3: Tetemeko limetokea nilikuwa chuo. Kwa nilikuwa kwenye moja ya ofisi za maabara. Kama kawaida sisi ni watafiti, kwa nilikuwa naandika andika. Kitu ambacho nakumbuka ni kwamba niliambiwa ingia chini ya meza. Baada ya hapo ni meza yangu ilikuwa inaenda kulia kushoto, ingawa nimeishikilia. Nikaanza kupiga kelele, lakini nafikiri ilikuwa kama dakika 2 au 3 nafikiri. Yaani mimi naona kama 2-3. Sina uhakika ilikuwa 5 au 1, lakini 2-3. Jengo lilikuwa linatikisika sana. Niliogopa sana. Lakini nilivyoisha kwa tu begi langu, simu, nikahakikisha na ufunguo, nikaondoka. Kwa hiyo sijui kompyuta, yani chochote kilichokuwa pale, maji ni yangu ya chakula, niliacha hapo nikashuka chini. Kwa sababu sikuwa ghorofani, ghorofa ya 4, nikasema yani kofia kwenye ghorofa.
0: Je, ilikuwa ni mara ya kwanza kuhisi tetemeko kubwa katika maisha yako?
3: Kwa sababu mimi ni mwaka wa kwanza, na sema sasa hivi ni kama miezi 10 toka nimefika Japani. Sijawahi kusikia tetemeko na wala sijawahi kupata tetemeko kokote duniani kuexperience hivi. Kwa hiyo ilikuwa ni mara ya kwanza na ilikuwa nimekuwa mshtuko sana kwa.
0: Sawa sawa. Na pengine tunapenda kufahamu pia kuhusiana na historia yako ya kimasomo.
3: Mimi ni daktari wa binadamu na ni mtafiti. Nilikuwa nafanya kazi hapo chuo cha Muhimbili. Ila mwaka jana ndo nikaja kwa ajili ya kujiendeleza zaidi kwenye mambo ya shahada ya uzamivu.
0: Pendo, pengine labda uko na familia huko, na familia iko pia katika hali gani?
3: Hapana, mpaka kwa sasa bado siko, sina familia. Kwao niko mwenyewe, lakini familia imekuwa iko sana pamoja na mimi kutoka Tanzania, na ni kitu ambacho nimejifunza kama mimi kwamba kwa mimi sikupata shida yoyote ya maji, umeme au internet. Kwa hiyo nimejifunza tu kwamba pamoja na tetemeko, ila kujifunza tu mambo Japani wamefanya kujiandaa na tetemeko. Unakaa ndani na una uhakika nyumba haitodondoka, una uhakika maji hapo, umeme upo, kila kitu kipo. Na nimewekwa na kiafya na familia yangu nyumbani, baba, mama, mume wangu, mtoto, bila shida.
0: Unaishi katika mji gani hapo katika mkoa wa Kumamoto?
3: Ninaishi hapa Kumamoto, mji unaitwa Mukaemachi.
0: Asante sana Pendo. Tumalize na Hussein Mti. Hussein, mambo vipi aise? Wewe ndo tunamaliza na wewe katika mazungumzo yetu hapa NHK.
4: Bana, mambo poa ndugu yangu.
0: Sawa sawa, poleni sana, najua sasa hivi mnarejea kwenye hali zenu. Sasa wewe pia tupe historia yako.
4: Na mimi pia ni mwanafunzi wa PhD, niko mwaka wa pili Kumamoto, na mimi daktari wa binadamu pia kutoka Tanzania. Niko nafanya kazi huko Zanzibar. Kwa nipata nafasi ya scholarship uje kufanya PhD Kumamoto hapa tangu mwaka 2024 mwezi wa 9. Mpaka leo. Na kuhusu experience ya ESPIC, ni kweli Kumamoto hii ilikuwa ni episode ya pili kuhisi tetemeko, ambapo la mara ya kwanza nilisikia hiyo 2024 kama mwezi wa 12. Nilisema ilikuwa dogo, yaani ilikuwa kama sekunde 15 likaisha. Hili lilikuwa kubwa, magnitude ilikuwa kubwa, jengo zima lilikuwa linatikisika, ambalo lenye uzito mkubwa. Kwa hiyo ni mara ya kwanza kuhisi tetemeko kubwa kwa kiasi hicho.
0: Je, unaishi nje ya chuo ama ndani ya chuo?
4: Naishi nje ya chuo na kwenye private apartment. Kwa hiyo nikiwa na mke na watoto wawili. Kwa hiyo wakati narudi nyumbani, kweli nilikuta vyombo vimevunjwa, TV, laptop zimedondoka. Kwa hiyo vitu ambavyo vilikuwa vipo kwenye kwenye friji limemwagika vyote vinywaji na nini, tunajua ule mtikisiko ulivyokuwa. Kwa hiyo pia nitafuta ya waliokuwepo nyumbani wamehangaishwa kweli kweli, nakaa nje wanaogopa kurudi ndani, kwa sababu baada ya hapo kama ulivyosikia hizo aftershock mtetemeko madogo madogo yakawa yanakuja na yakawa ya kuliko hilo kubwa lililopita kwa mara ya kwanza. Ile hali ya kuhofia kuogopa kila baada ya kusikia na kutaka kukimbia kwenda chini, yani ile kwamba ukisikia mtikisiko watu wanatamani watoke, hata kama ni siku ya manane watoke nje. Kwa hiyo usingizi, pattern ya usingizi ule iliyokuwepo zamani sio ambayo iko sasa hivi. Sasa watu wanalala mguu pande mguu sawa, bado kuna hiyo hali ya hivyo. Alafu ukizingatia baada ya hapo, hata kwenye supermarket shopping ukienda unakuta vitu vimechukuliwa vyote, baadhi ya huduma, kwa mfano kama gesi kwenye mji ambao nakaa mimi, sehemu ninayoishi bado gesi haijarudi tangu tetemeko mpaka leo.
0: Unaishi mji gani?
4: Kuhonji tunapoishi bwana. Gesi haijarudi, kwa hiyo kuoga, ukitaka kuogesha watoto nabidi usimamishe maji kwenye jagi tena, sio kama ambavyo ilikuwa mwanzo ambao vitu vilikuwa automatic. Kwa hiyo kuna hizo athari za tetemeko ambao tunaziexperience kwenye maisha ya kila siku.
0: Mnaonaje hali ya chuo kikuu ilivyo cha Kumamoto pamoja na mji kwa ujumla?
4: Kwa chuo unaona, baada ya tukini walisitisha shughuli za chuo kwa muda wa wiki iliyopita, lakini zimesharudi kama kawaida, ijapokuwa majengo mengi, athari nyingi unaona tu ni hizo mipasuko, yaani crack zimeachwa kwenye kuta za chuo na majengo yake. Kwa hata majumbani iko crack kwenye manyumba zipo, japokuwa majengo hayajadondoka. Nao kwa ujumla, yaani huduma za kijamii zimerejea, usafiri na nini, lakini hizo athari na crack hayo ndio yanavyoonekana. Kwa hiyo chuo kimerudi, japokuwa ndio hivyo, tahadhari bado ni kubwa.
0: Je, kuna usaidizi wote ambao mnaupata kutoka labda chuoni?
2: Usaidizi mkubwa ambao tunaupata, kwanza tumepewa mawasiliano ya tahadhari kutoka mamlaka ya mji wa Kumamoto. Wametoa tahadhari kwamba kama tutapata changamoto yoyote, kuna namba wametupatia kwa ajili ya kutusaidia ya utafsiri. Tunajua lugha ya Kijapani sio wote tunaoizungumza, kwa hiyo hiyo ni njia rahisi ambayo wametupatia. Lakini Wajapani pia ni wakarimu, wanaendelea kutusaidia vizuri. Majirani tunaokaa nao, wanafunzi, na tunapewa pia orodha ya sehemu za kujikinga na majanga, evacuation centers nyingi tunafahamishwa, kwa hiyo tunapata usaidizi mzuri.
0: Asante sana, niwashukuru sana Kinuma Ndaki, Hussein Mti pamoja na Pendro Ibrahim, na watakieni kila laheri na muwe salama.
4: Shukrani sana.
1: Naam, basi hayo ni mahojiano na wanafunzi kutoka Tanzania wanaoishi katika mkoa wa Kumamoto. Balozi wa Tanzania nchini Japani, Anderson Mutatembwa, ameiambia NHK kuwa wanafunzi hao na raia wengine wa Tanzania waliopo Kumamoto wako salama. Mahojiano haya na balozi yalifanyika Julai 31.
5: Ubalozi umeweza kufanya mawasiliano moja kujua kama kuna Watanzania wanaishi huko, na tumeweza kubaini kwamba kuna Watanzania 23 ambao wanaishi katika hilo jimbo. Kati yao 13 wanasoma katika chuo kikuu cha Kumamoto, aswa shahada za uzamivu, ni masuala mengi yanayohusiana na matibabu na afya. Katika 23, 13 ni wanafunzi, lakini 10 ni wanafamilia wa hao wanafunzi. Kwa hiyo kwa mahusiano ambayo tunayo ya karibu, wote wapo salama, hakuna ambaye amepata madhara yoyote mpaka sasa, na ubalozi unaendelea kufanya mawasiliano kwa karibu. Changamoto ambazo wanazikuta ni zile ambazo pia wakazi wengine wa katika hilo jimbo wanalikuta, kwa sababu miongoni mwa

0: athari kubwa ambayo imetokea ni kukosekana baadhi ya huduma hasa za umeme na maji, lakini kwa maana ya usalama wao wapo wote salama kabisa.
1: Na mbali na balozi wa Tanzania, pia tumepata upande wa Kenya, ambapo kwa mujibu wa balozi wa Kenya nchini Japani, zaidi ya raia 1,000 wa Kenya wanaishi na kufanya kazi nchini humo. Tumezungumza na balozi wa Kenya nchini Japani, Moile Moshira, kuhusu usalama wa familia hizo wakati na baada ya kutokea kwa tetemeko la ardhi. Mahojiano haya na balozi yalifanyika Agosti 4.
2: Tuko na familia kama 5 wa Kenya kwa moto, na tushazungumza nao na wote wako wazima, ila wamepata kutueleza kwamba nyumba zao zilipata maharibu hapa na pale, lakini wao watu wako wazima. Kwanza tunawaambiaga wa Kenya, inastahili sana wao wawe waaminifu na kufuata sheria na maagizo ya serikali ya Japan. Ya pili ni wao kuhusiana na viongozi wa miji na pale wote wanakaa, ili nawe wawe watu wa kutegemewa kufuata maagizo ya serikali ya Japan. Wawe waangalifu na wafuate maagizo yote, hata ili kadhalika mambo ya vile Japan Meteorological Agency inasema kila wakati tujiandae kwa kuwa maporomoko hili linaweza tokea muda yote tu.
1: Naam, huyo ni balozi wa Kenya nchini Japan, Moile Moshira, naye akitoa maelezo ya namna ambavyo wa Kenya waliopo kule Kumamoto wako salama baada ya tetemeko hilo kubwa la ardhi ambalo lilitokea Julai 28. Mwenzangu hapa studio ni Radhia Suzuki, pia atatupitisha katika namna nzima hasa ya kuweza kujikinga na majanga yanapotokea, na hususan janga hili la tetemeko. Karibu sana Radhia.
3: Asante, na tumeweza kusikia watu wa Tanzania na ambao wako Kumamoto ambao wamekumbwa na janga hili. Tunataraji kwamba wako salama na kwamba vidokezo hivi pia wataweza kuvitumia kwa majanga yajayo. NHK inatoa taarifa yenye madokezo ya kujikinga wakati wa majanga. Habari hizo zinapatikana katika tovuti ya Kiingereza ya NHK World Japan, na leo nitaelezea baadhi tu ya vidokezo vinavyohusu tetemeko la ardhi. Mambo muhimu ya kuzingatia tetemeko linapotokea. Kwanza, tetemeko linapotokea, jikinge kwa kujificha sehemu salama kama vile chini ya meza imara. Kaa mbali na taa ama feni za dari, kwa sababu zinaweza zikakudondokea. Usikimbilie nje kwa hofu au kwa kujaribu kuzima moto utakapotokea. Kama upo ndani ya duka ama ofisi, usikimbilie kwenye sehemu zenye msongamano wa watu. Kwa mfano, tetemeko linapotokea, watu hukimbilia milangoni kujaribu kutoka, na mara nyingi msongamano wa watu hutokea na kuleta hatari ya kukanyagana. Kama upo ndani ya lifti, simamisha lifti kwenye gorofa ya karibu na ushuke haraka. Tahadhari za nje ukiwa unatembea ni ujihadhari na kuta na mashine za kuuzia bidhaa kama vile vinywaji zinazoweza kuanguka. Ukiwa karibu na jengo imara, ingia na jikinge ndani. Hata baada ya kusimama kwa tetemeko, kuwa mwangalifu na vitu vinavyoweza kukuangukia kutoka juu. Kuna hatari ya ardhi karibu na mito kubomoka, hakikisha kuwa makini kabla ya kukimbia. Pia ni muhimu kuchukua tahadhari za kila siku kama vile kuhakikisha samani za ndani ziko maeneo imara na makabati yamefungwa, kuepukana na vitu kuanguka kutoka ndani.
1: Radhia, bila shaka umeeleza kwa undani kuhusiana na namna ambavyo mtu anapaswa kujikinga, lakini pia tahadhari za nje. Mtu mwingine tetemeko linaweza likatokea afu yuko barabarani labda anatembea. Kwa hiyo nimependa sana hii uliposema ukiwa karibu na jengo imara, ingia na jikinge kwa ndani. Lakini pia kuwa karibu na ardhi, karibu na mito, na mito kubomoka. Yani kuna hatari ya ardhi karibu na mito kubomoka,
3: inalainika na inabomoka.
1: Kwa hivyo tunapaswa kuhakikisha kwamba tunakuwa makini kabla ya kukimbia, usije kukimbilia mtoni. Asante sana, nakushukuru Radhia, lakini pia nakushukuru wewe msikilizaji. Kwa leo tumekuletea mahojiano na wanafunzi kutoka Tanzania ambao ni wataalamu wa sekta ya afya na kwa sasa wakisoma shahada za uzamivu katika chuo kikuu cha Kumamoto. Aidha, tumekupatia maelezo ya namna ya kujikinga wakati wa tetemeko. Mimi ni Frederick Nwaka, nimekuwa na mwenzangu
3: Radhia Suzuki.
1: Tunakutakia wakati mwema.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Ni wakati mwingine tena tunavinjari katika ukumbi wa Jumapili wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Ikiwa leo ni Agosti 9, pia usikose marudio ya kipindi hiki Jumatatu ya Agosti 10. Wakati huu tunakuletea mahojiano na wanafunzi kutoka Tanzania ambao walikumbwa na athari za tetemeko kubwa la ardhi lililotokea katika mkoa wa Kumamoto, kusini magharibi mwa Japan. Wanafunzi hawa kutoka Tanzania ni wataalamu wa sekta ya afya na kwa sasa wakisoma shahada za uzamivu katika chuo kikuu cha Kumamoto. Pia tutakupatia maelezo ya namna ya kujikinga wakati wa tetemeko. Mimi ni Frederick Nwaka na mwenzangu
1: Radhia Suzuki.
0: Tafadhali tuwe sote mwanzo hadi tamati ya kipindi hiki.
1: Julai 28, tetemeko la ardhi lenye ukubwa wa 7.1 kwenye kipimo cha Richter lilipiga mkoa wa Kumamoto nchini Japani. Hadi kufikia Agosti 6, watu 38 wamefariki na zaidi ya watu 6,000 wamehamia makazi ya muda kutokana na nyumba zao kuharibika. Zaidi ya nyumba 15,000 zimeathiriwa, 699 kati ya hizo zikiwa zimeharibika kabisa na kusa

0: fupi, na lini ulifika Kumamoto na unajishughulisha na nini hasa kimasomo, tueleze?
1: Asante sana. Kule nyumbani Tanzania ni mwaziri msaidizi wa chuo kikuu cha afya na sayansi shirikishi Muhimbili. Nilikuja Kumamoto Japani kwa ajili ya masomo kwa kutumia mvuli wa ufadhili wa masomo wa serikali ya Japani unaoitwa MEXI kwa kupitia ubalozi wa Japani ulioko Tanzania, kwa ajili ya kuja kusoma masomo yangu ya shahada ya uzamivu inayohusu virusi vya binadamu. Nilikuja mwaka 2023 mwezi wa 4, ambapo nilianza kusoma Kijapani kwa muda wa miezi 4. Baada ya hapo nikajiunga na masomo ya uzamivu rasmi mwaka 2023 mwezi wa 10, na natarajia kumaliza mwakani 2027 mwezi wa 9.
0: Sawa sawa. Sasa Kinuma Ndaki, siku ambayo tetemeko linatokea, ilikuwa mara ya kwanza kwa tetemeko kubwa kama lililotokea hapo Kumamoto?
1: Nimewahi kuhisi matetemeko kadhaa nikiwa hapa Kumamoto, lakini mara nyingi sana huwa yana ukubwa kama wa richa 4 mpaka 5. Kwa hiyo huwa yana uharibifu mkubwa sana kwa hapa Japani. Na siku linatokea, kwa kweli hili lilikuwa ni tetemeko la kipekee, kwa sababu lilionekana hata mimi nisijue vipimo, lilionekana moja kwa moja wakati linaanza kutokea kwamba hii sio kitu cha kawaida. Nikiwa nyumbani Tanzania mwaka 2002, nikiwa mtoto mdogo sana, niliwahi kuhisi mtetemo mdogo wali, na nafikiri hilo alikuwa tetemeko hicho tu kitu kidogo, lakini nilipokuja Japani nikaanza kuhisi hiyo hali. Lakini kwa mara ya kwanza katika maisha yangu nilihisi tetemeko kubwa zaidi kuliko mbali maisha yangu.
0: Sawa sawa. Na je, wakati tetemeko linatokea wewe ulikuwa wapi na hali ilikuwaje?
1: Wakati tetemeko linatokea nilikuwa maabara, tukao tumepewa tahadhari kwamba wote tuingie chini ya meza. Nikasikia baadhi ya kelele kutoka kwa wenzangu wa Tanzania wachache, kwa sababu nafikiri hawakuzoea tetemeko pia. Baada ya tetemeko kuwa limeisha, basi tukatoka tukaanza kuhakikisha tu kuona vitu vyetu kama viko sawa, tukaanza kuvirekebisha. Kwa hiyo kwa ufupi ndio kitu ambacho nilikisikia.
0: Sawa sawa. Na kwa sasa maisha yakoje, na je kuna changamoto zozote ambazo unakumbana nazo tangu limetokea tetemeko hili?
1: Kwa sasa hali ambayo tunakumbana nayo kubwa zaidi ni matetemeko madogo madogo yanayotokana na tetemeko hilo kubwa, wanaita aftershock. Yamekuwa ni mengi sana na yanatokea mara kwa mara, yanaleta mshtuko wakati mwingine, lakini hali inaendelea kuimarika. Kingine, changamoto kubwa ni huduma za kijamii. Kwa mfano, siku ambapo tetemeko limetokea, sehemu nayokaa mimi, huduma za kijamii kama maji ilisimamishwa.
0: Sawa sawa. Tutajie sehemu gani ambayo ulikuwa unaishi?
1: Sehemu nayoishi inaitwa Hagiwara. Hapo Hagiwara huduma za maji zilisimama, na kwa sababu huduma za maji zilisimama, siku hiyo sikuwa nimeoga kwa mfano, kwa hiyo tulipata usumbufu sana, lakini nashukuru Mungu kwamba huduma za maji zilirejeshwa kesho yake. Lakini gesi pia zilisimama, huduma za gesi, lakini kwa sasa hizi zimerejeshwa. Kwa hiyo kwa ujumla huduma ni kama zimerejeshwa, lakini bado kuna hizo aftershock.
0: Pendo, sasa napenda kufahamu kwa sasa wewe kwanza hali ya maisha ikoje na tangu kutokea kwa tetemeko hapo Kumamoto, na kama kuna changamoto zozote ambazo unakumbana nazo kwa sasa?
2: Kwa sasa hali yangu ya maisha kwa leo naona imeanza kurudi, lakini kwa siku zilizopita huweza hata kutoka nyumbani. Kwa mimi niliamua kukaa nyumbani toka ilipotokea mpaka weekend yote, kwa sababu nilikuwa siamini kokote nitakapotembea.
0: Na wakati tetemeko linatokea ulikuwa wapi? Ulikuwa unafanya nini na hali ilikuwaje?
2: Tetemeko limetokea nilikuwa chuo, kwao nilikuwa kwenye moja ya ofisi za maabara. Kama kawaida sisi ni watafiti, kwao nilikuwa naandika. Kitu ambacho nakumbuka ni kwamba niliambiwa ingia chini ya meza. Baada ya hapo ni meza yangu ilikuwa inaenda kulia kushoto, ingawa nimeishikilia. Nikaanza kupiga kelele, lakini nafikiri ilikuwa kama dakika 2 au 3, nafikiri it was, yani mimi naona kama 2-3, sina uhakika ilikuwa 5 au 1, lakini 2-3. Jengo lilikuwa linatikisika sana, niliogopa sana, lakini lilivyoisha kwa tu begi langu, simu nikahisisha na ufunguo, nikaondoka. Kwa hiyo sijui kompyuta, yani chochote kilichokuwa pale, sijui maji ni yangu ya chakula, niliacha hapo nikashuka chini, kwa sababu sikuwa gorofani, gorofa ya 4, nikasema sasa yani kufia kwenye ghorofa.
0: Ilikuwa ni mara ya kwanza kuhisi tetemeko kubwa katika maisha ya?

0: Ako?
1: Kwa ya kwa sababu mi ni mwaka wa kwanza na sema sasa hivi ni kama miezi 10 toka nimefika Japani. Sijawahi kusikia tetemeko na wala sijawahi kupata tetemeko kokote duniani kuexperience hivi. Kwa hiyo ilikuwa ni mara ya kwanza na ilikuwa nimekuwa mshtuko sana kwa.
0: Sawa. Na pengine tunapenda kufahamu pia kuhusiana na historia yako ya kimasomo.
1: Mimi ni daktari wa binadamu na ni mtafiti. Nilikuwa nafanya kazi hapo chuo cha Muhimbili, ila mwaka jana ndo nikaja kwa ajili ya kujiendeleza zaidi kwenye mambo ya shahada ya uzamivu.
0: Pendo, pengine labda uko na familia, uko na familia iko pia katika hali gani?
1: Hapana, mpaka kwa sasa bado siko, sina familia, kwao niko mwenyewe, lakini familia imekuwa iko sana pamoja na mimi kutoka Tanzania, na ni kitu ambacho nimejifunza kama mimi kwamba kwa mimi sikupata shida yoyote ya maji, umeme au internet. Kwa hiyo nimejifunza tu kwamba pamoja na mtetemeko, ila kujifunza tu mambo Japani wamefanya kujiandaa na tetemeko. Unakaa ndani na una uhakika nyumba haitodondoka, una uhakika maji yapo, umeme upo, kila kitu kipo. Na nimekuwa nikiwasiliana na familia yangu nyumbani, baba, mama, mume wangu, mtoto, bila shida yoyote.
0: Unaishi katika mji gani hapo katika mkoa wa Kumamoto?
1: Ninaishi hapa hapa Kumamoto, mji unaitwa Mukae Machi.
0: Asante sana Pendo. Tumalize na Huseni Mti. Huseni, mambo vipi aise? Wewe ndo tunamaliza na wewe katika mazungumzo yetu hapa NHK.
2: Bana, mambo poa ndugu yangu.
0: Sawa, poleni sana, najua sasa hivi mnarejea kwenye hali zenu. Sasa wewe pia tupe historia yako.
2: Bana, mimi pia ni mwanafunzi wa PhD, niko mwaka wa pili Kumamoto na mimi ni daktari wa binadamu pia kutoka Tanzania, niko nafanya kazi huko Zanzibar. Kwa nipata nafasi ya scholarship ya kuja kufanya PhD Kumamoto hapa tangu mwaka 2024 mwezi wa 9 mpaka leo. Na kuhusu experience ya EPIC, ni kweli labda Kumamoto hii ilikuwa ni episode ya pili kuhusu tetemeko, ambapo la mara ya kwanza nilisikia hiyo hiyo 2024 kama mwezi wa 12, usema ilikuwa dogo, yani ilikuwa kama sekunde 15 likaisha. Hili lilikuwa kubwa, magnitude ilikuwa kubwa, jengo zima lilikuwa linatikisika ambalo lenye uzito mkubwa. Kwa hiyo ni mara ya kwanza kuhusu tetemeko kubwa kwa kiasi hicho.
0: Je, unaishi nje ya chuo ama ndani ya chuo?
2: Naishi nje ya chuo na kwenye private apartment, kwa hiyo nikiwa na mke na watoto wawili. Kwa hiyo wakati narudi nyumbani, ni kweli nilikuta vyombo vimevunjwa vunjwa, TV, laptop zimedondoka. Kwa hiyo vitu ambavyo vilikuwa vipo kwenye friji vimemwagika vyote, vinywaji na nini, unajua ule mtikisiko ulivyokuwa. Kwa hiyo pia nitafuta ya waliokuwepo nyumbani, wamehangaishwa kwelikweli, mekaa nje, wanaogopa kurudi ndani, kwa sababu baada ya hapo, kama ulivyosikia, hizo aftershock, matetemeko madogo madogo yakawa yanakuja na yakawa ya kuliko hilo kubwa lililopita kwa mara ya kwanza. Ile hali ya kuhofia, kuogopa kila baada ya kusikia na kutaka kukimbia kwenda chini, yani ile kwamba ukisikia mtikisiko, watu wanatamani watoke, hata kama ni usiku wa manane, watoke nje. Kwa hiyo usingizi, pattern ya usingizi ule iliyokuwepo zamani sio ambayo iko sasa hivi. Sasa hivi watu wanalala mguu pande mguu, sawa, bado kuna hiyo hali ya hivyo. Alafu ukizingatia baada ya hapo, hata kwenye supermarket shopping, ukienda unakuta vitu vimechukuliwa vyote, baadhi ya huduma. Kwa mfano kama gesi, kwenye mji ambao nakaa mimi, sehemu ninayoishi, bado gesi haijarudi tangu tetemeko mpaka leo.
0: Unaishi mji gani?
2: Kuhonji tunapoishi bwana, gesi haijarudi. Kwa hiyo kuoga, ukitaka kuogesha watoto inabidi usimamishe maji kwenye jagi tena, sio kama ambavyo ilikuwa mwanzo ambapo vitu vilikuwa automatic. Kwa hiyo kuna hizo athari za kitendeko ambazo tunaziexperience kwenye maisha ya kila siku.
0: Mnaonaje hali ya chuo kikuu ilivyo cha Kumamoto pamoja na mji kwa ujumla?
2: Kwa chuo, unaona baada ya tafikiri walisitisha shughuli za chuo kwa muda wa wiki iliyopita, lakini zimesharudi kama kawaida, ijapokuwa majengo mengi. Athari nyingi unaona tu ni hizo mipasuko, yaani crack zimeachwa kwenye kuta za chuo na majengo yake. Kwa hata majumbani iko crack na nyumba zipo, japokuwa majengo hayajadondoka. Na kwa ujumla, yani huduma za kijamii zimerejea, usafiri na nini, lakini hizo athari na crack hayo ndio yanavyoonekana. Kwa hiyo chuo kimerudi, japokuwa ndio hivyo, tahadhari bado ni kubwa.
0: Je, kuna usaidizi wote ambao mnaupata kutoka labda chuoni?
3: Usaidizi mkubwa ambao tunaupata, kwanza tumepewa mawasiliano ya tahadhari kutoka mamlaka ya mji wa Kumamoto. Wametoa tahadhari kwamba kama tutapata changamoto yoyote, kuna namba wametupatia kwa ajili ya kutusaidia ya utafsiri. Najua lugha ya Kijapani si wote tunaoizungumza, kwa hiyo

0: hiyo ni njia rahisi ambayo umetupatia. Lakini Wajapani pia ni wakarimu, wanaendelea kutusaidia vizuri, majirani tunaokaa nao, wanafunzi, na tunapewa pia orodha ya sehemu za kujikinga na majanga, evacuation centers. Nyingi tunafahamishwa, kwa hiyo tunapata usaidizi mzuri.
1: Asante sana. Niwashukuru sana Kinuma Ndaki, Hussein Mti pamoja na Pendro Ibrahim, na watakieni kila laheri na muwe salama.
2: Shukrani sana.
3: Naam, basi hayo ni mahojiano na wanafunzi kutoka Tanzania wanaoishi katika mkoa wa Kumamoto. Balozi wa Tanzania nchini Japani, Anderson Mutatembwa, ameiambia NHK kuwa wanafunzi hao na raia wengine wa Tanzania waliopo Kumamoto wako salama. Mahojiano haya na balozi yalifanyika Julai 31.
4: Ubalozi umeweza kufanya mawasiliano moja kujua kama kuna Watanzania wanaishi huko. Na tumeweza kubaini kwamba kuna Watanzania 23 ambao wanaishi katika hilo jimbo. Kati yao 13 wanasoma katika chuo kikuu cha Kumamoto, haswa shahada za uzamivu ni masuala mengi yanayohusiana na matibabu na afya. Katika 23, 13 ni wanafunzi, lakini 10 ni wanafamilia wa hao wanafunzi. Kwa hiyo kwa mahusiano ambayo tunayo ya karibu, wote wapo salama. Hakuna ambaye amepata madhara yoyote mpaka sasa, na ubalozi unaendelea kufanya mawasiliano kwa karibu. Changamoto ambazo wanazikuta ni zile ambazo pia wakazi wengine wa katika hilo jimbo wanalikuta, kwa sababu miongoni mwa athari kubwa ambayo imetokea ni kukosekana baadhi ya huduma hasa za umeme na maji. Lakini kwa maana ya usalama wao, wapo wote salama kabisa.
1: Na mbali na balozi wa Tanzania, pia tumepata upande wa Kenya, ambapo kwa mujibu wa balozi wa Kenya nchini Japani, zaidi ya raia 1000 wa Kenya wanaishi na kufanya kazi nchini humo. Tumezungumza na balozi wa Kenya nchini Japani, Moile Moshira, kuhusu salama wa familia hizo wakati na baada ya kutokea kwa tetemeko la ardhi. Mahojiano haya na balozi yalifanyika Agosti 4.
5: Tuko na familia kama 5 wa Kenya Kumamoto, na tushazungumza nao na wote wako wazima, ila wamepata kutueleza ya kwamba nyumba zao zilipata maharibu hapa na pale, lakini wao watu wako wazima. Kwanza tunawaambiaga wa Kenya, inastahili sana wao wawe waaminifu na kufuata sheria na maagizo ya serikali ya Japan. Ya pili ni wao kuhusiana na viongozi wa miji na pale wote wanakaa, ili nawe wawe watu wa kutegemewa kufuata maagizo ya serikali ya Japan. Wawe waangalifu na wafuate maagizo yote, hata ili kadhalika mambo ya vile Japan Meteorological Agency inasema kila wakati tujiandae kwa kuwa maporomoko hili linaweza tokea muda yote tu.
1: Naam, huyo ni balozi wa Kenya nchini Japan, Moile Moshira, naye akitoa maelezo ya namna ambavyo wa Kenya waliopo kule Kumamoto wako salama baada ya tetemeko hilo kubwa la ardhi ambalo lilitokea Julai 28. Mwenzangu hapa studio ni Radhia Suzuki, pia atatupitisha katika namna nzima hasa ya kuweza kujikinga na majanga yanapotokea, na hususan ni janga hili la tetemeko. Karibu sana Radhia.
3: Asante. Na tumeweza kusikia watu wa Tanzania na ambao wako Kumamoto ambao wamekumbwa na janga hili. Tunataraji kwamba wako salama na kwamba vidokezo hivi pia wataweza kuvitumia kwa majanga yajayo. NHK inatoa taarifa yenye madokezo ya kujikinga wakati wa majanga. Habari hizo zinapatikana katika tovuti ya Kiingereza ya NHK World Japan, na leo nitaelezea baadhi tu ya vidokezo vinavyohusu tetemeko la ardhi. Mambo muhimu ya kuzingatia tetemeko linapotokea. Kwanza, tetemeko linapotokea, jikinge kwa kujificha sehemu salama kama vile chini ya meza imara. Kaa mbali na taa ama feni za dari, kwa sababu zinaweza zikakudondokea. Usikimbilie nje kwa hofu au kwa kujaribu kuzima moto utakapotokea. Kama upo ndani ya duka ama ofisi, usikimbilie kwenye sehemu zenye msongamano wa watu. Kwa mfano, tetemeko linapotokea, watu hukimbilia milangoni kujaribu kutoka, na mara nyingi msongamano wa watu hutokea na kuleta hatari ya kukanyagana. Kama upo ndani ya lifti, simamisha lifti kwenye ghorofa ya karibu na ushuke haraka. Tahadhari za nje ukiwa unatembea ni ujihadhari na kuta na mashine za kuuzia bidhaa

0: kama vile vinywaji zinazoweza kuanguka. Ukiwa karibu na jengo imara, ingia na jikinge ndani. Hata baada ya kusimama kwa tetemeko, kuwa mwangalifu na vitu vinavyoweza kukuangukia kutoka juu. Kuna hatari ya ardhi karibu na mito kubomoka, hakikisha kuwa makini kabla ya kukimbia. Pia ni muhimu kuchukua tahadhari za kila siku kama vile kuhakikisha samani za ndani ziko maeneo imara na makabati yamefungwa kuepukana na mavitu kuanguka kutoka ndani.
1: Radhia, bila shaka umeeleza kwa undani kuhusiana na namna ambavyo mtu anapaswa kujikinga, lakini pia tahadhari za nje. Mtu mwingine tetemeko linaweza likatokea alafu yuko barabarani labda anatembea. Kwa nimependa sana hii uliposema ukiwa karibu na jengo imara, ingia na jikinge kwa ndani. Lakini pia karibu, kuwa karibu na ardhi, karibu na mito, na mito kubomoka. Yani kuna hatari ya ardhi karibu na mito kubomoka.
0: Inalainika na inabomoka.
1: Kwa hivyo tunapaswa kuhakikisha kwamba tunakuwa makini kabla ya kukimbia, usije kukimbilia mtoni. Asante sana na kushukuru Radhia, lakini pia nikushukuru wewe msikilizaji. Kwa leo tumekuletea mahojiano na wanafunzi kutoka Tanzania ambao ni wataalamu wa sekta ya afya na kwa sasa wakisoma shahada za uzamivu katika chuo kikuu cha Kumamoto. Aidha tumekupatia maelezo ya namna ya kujikinga wakati wa tetemeko. Mimi ni Frederick Nwaka, nimekuwa na mwenzangu
0: Razia Suzuki.
1: Tunakutakia wakati mwema.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC, saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Ikiwa leo ni Agosti 9, pia usikose marudio ya kipindi hiki Jumatatu ya Agosti 10. Wakati huu tunakuletea mahojiano na wanafunzi kutoka Tanzania ambao walikumbwa na athari za tetemeko kubwa la ardhi lililotokea katika mkoa wa Kumamoto, kusini magharibi mwa Japan. Wanafunzi hawa kutoka Tanzania ni wataalamu wa sekta ya afya na kwa sasa wakisoma shahada za uzamivu katika chuo kikuu cha Kumamoto. Pia tutakupatia maelezo ya namna ya kujikinga wakati wa tetemeko. Mimi ni Frederick Nwaka na mwenzangu
1: Radhia Suzuki.
0: Tafadhali tuwe sote mwanzo hadi tamati ya kipindi hiki.
1: Julai 28, tetemeko la ardhi lenye ukubwa wa 7.1 kwenye kipimo cha Richter lilipiga mkoa wa Kumamoto nchini Japani. Hadi kufikia Agosti 6, watu 38 wamefariki na zaidi ya watu 6,000 wamehamia makazi ya muda kutokana na nyumba zao kuharibika. Zaidi ya nyumba 15,000 zimeathiriwa, 699 kati ya hizo zikiwa zimeharibika kabisa na kusababisha wengi kulazimika kulala katika magari yao. Japani hivi sasa ipo katika msimu wa joto kali. Mnamo tarehe 3 Agosti, joto lilizidi nyuzi joto 40 na kuweka rekodi mpya kwa mkoa huo. Huduma za maji na gesi bado hazijarudishwa katika maeneo kadhaa.
0: Msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya NHK, tuanze kipindi chetu kwa kukuletea mahojiano na wanafunzi raia wa Tanzania wanaosoma katika chuo kikuu cha Kumamoto. Mahojiano haya yalifanyika Agosti 3. Katika mahojiano yetu tutazungumza mambo kwa muda mfupi. Tutaanza na wewe Kinuma Andaki. Tuambie historia yako kwa ufupi na lini ulifika Kumamoto na unajishughulisha na nini hasa kimasomo, tueleze.
2: Asante sana. Kule nyumbani Tanzania ni mwadhiri msaidizi wa chuo kikuu cha afya na sayansi shirikishi Muhimbili. Nilikuja Kumamoto Japani kwa ajili ya masomo kwa kutumia mvuli wa ufadhili wa masomo wa serikali ya Japani unaoitwa MEXT kwa kupitia ubalozi wa Japani ulioko Tanzania, kwa ajili ya kuja kusoma masomo yangu ya shahada ya uzamivu inayohusu virusi vya binadamu. Nilikuja mwaka 2023 mwezi wa 4, ambapo nilianza kusoma Kijapani kwa muda wa miezi 4. Baada ya hapo nikajiunga na masomo ya uzamivu rasmi mwaka 2023 mwezi wa 10, na natarajia kumaliza mwakani 2027 mwezi wa 9.
0: Sawa sawa. Sasa Kinuma Ndaki, siku ambayo tetemeko linatokea, ilikuwa mara ya kwanza kwa tetemeko kubwa kama lililotokea hapo Kumamoto?
2: Nimewahi kuhisi matetemeko kadhaa nikiwa hapa Kumamoto, lakini mara nyingi sana huwa yana ukubwa kama wa richa 4-5. Kwa hiyo huwa yana uharibifu mkubwa sana kwa hapa Japan. Na siku linatokea, kwa kweli hili lilikuwa ni tetemeko la kipekee, kwa sababu lilionekana, hata mimi nisijue vipimo, lilionekana moja kwa moja wakati linaanza kutokea kwamba hiki sio kitu cha kawaida. Nikiwa nyumbani Tanzania mwaka 2002, nikiwa mtoto mdogo sana, niliwahi kuhisi mtetemo mdogo wali, na nafikiri hilo alikuwa tetemeko. Hicho tu kitu kidogo. Lakini nilivyokuja Japan nikaanza kuhisi hiyo hali. Lakini kwa mara ya kwanza katika maisha yangu nilihisi tetemeko kubwa zaidi kuliko ambalo nilikuwa maisha yangu.
0: Sawa sawa. Na je, wakati tetemeko linatokea wewe ulikuwa wapi na hali ilikuwaje?
2: Wakati tetemeko linatokea nilikuwa maabara. Tukao tumepewa tahadhari kwamba wote tuingie chini ya meza. Nikasikia baadhi ya kelele kutoka kwa wenzangu wa Tanzania wachache, kwa sababu nafikiri hawakuzoea tetemeko pia. Baada ya tetemeko kuwa limeisha, basi tukatoka tukaanza kuhakikisha tu kuona vitu vyetu kama ziko sawa. Tukaanza kuvirekebisha. Kwa hiyo kwa ufupi ndio kitu ambacho nilikisikia.
0: Sawa sawa. Na kwa sasa maisha yakoje, na je kuna changamoto zozote ambazo unakumbana nazo tangu limetokea tetemeko hili?
2: Kwa sasa hali ambayo tunakumbana nayo kubwa zaidi ni matetemeko madogo madogo yanayotokana na tetemeko hilo kubwa, wanaita aftershock. Yamekuwa ni mengi sana na yanatokea mara kwa mara. Yanaleta mshtuko wakati mwingine, lakini hali inaendelea kuimarika. Kingine changamoto kubwa ni huduma za kijamii. Kwa mfano, siku ambapo tetemeko limetokea, sehemu nayokaa mimi, huduma za

0: kwa siku zilizopita kuweza hata kutoka nyumbani. Kwa mimi niliamua kukaa nyumbani toka ilipotokea mpaka weekend yote, kwa sababu nilikuwa siamini kokote nitakapotembea.
1: Na wakati tetemeko linatokea, ulikuwa wapi? Ulikuwa unafanya nini na hali ilikuwaje?
0: Tetemeko limetokea, nilikuwa chuo. Kwa nilikuwa kwenye moja ya ofisi za maabara. Kama kawaida sisi ni watafiti, kwa nilikuwa naandika. Kitu ambacho nakumbuka ni kwamba niliambiwa ingia chini ya meza. Baada ya hapo, ni meza yangu ilikuwa inaenda kulia kushoto, ingawa nimeishikilia. Nikaanza kupiga kelele, lakini nafikiri ilikuwa kama dakika mbili au tatu nafikiri. Yaani mimi naona kama mbili tatu. Sina uhakika ilikuwa tano au moja, lakini mbili tatu. Jengo lilikuwa linatikisika sana. Niliogopa sana. Lakini lilivyoisha kwa tu begi langu, simu, nikaifisha na ufunguo, nikaondoka. Kwa sijui kompyuta, yani chochote kilichokuwa pale, maji ni yangu ya chakula, niliacha hapo nikashuka chini. Kwa sababu kulikuwa ghorofani, ghorofa ya nne, nikasema yani kofia kwenye ghorofa.
1: Je, ilikuwa ni mara ya kwanza kuhisi tetemeko kubwa katika maisha yako?
0: Kwa sababu mimi ni mwaka wa kwanza, na sema sasa hivi ni kama miezi 10 toka nimefika Japani. Sijawahi kusikia tetemeko. Na wala sijawahi kupata tetemeko kokote duniani kuexperience hivi. Kwa hiyo ilikuwa ni mara ya kwanza na ilikuwa nimekuwa mshtuko sana kwa.
1: Sawa sawa. Na pengine tunapenda kufahamu pia kuhusiana na historia yako ya kimasomo.
0: Mimi ni daktari wa binadamu na ni mtafiti. Nilikuwa nafanya kazi hapo chuo cha Muhimbili. Ila mwaka jana ndo nikaja kwa ajili ya kujiendeleza zaidi kwenye mambo ya shahada ya uzamivu.
1: Pendo, pengine labda uko na familia huko, na familia iko pia katika hali gani?
0: Hapana, kwa sasa bado siko, sina familia. Kwao niko mwenyewe, lakini familia imekuwa iko sana pamoja na mimi kutoka Tanzania, na ni kitu ambacho nimejifunza kama mimi kwamba kwa mimi sikupata shida yoyote ya maji, umeme au internet. Kwa hiyo nimejifunza tu kwamba pamoja na tetemeko, ila kujifunza tu mambo Japani wamefanya kujiandaa na tetemeko. Unakaa ndani na una uhakika nyumba haitodondoka, una uhakika maji hapo, umeme upo, kila kitu kipo. Na nimewekwa na kiasi na familia yangu nyumbani, baba, mama, mume wangu, mtoto, bila shida.
1: Unaishi katika mji gani hapo katika mkoa wa Kumamoto?
0: Ninaishi hapa Kumamoto, mji unaitwa Mukaemachi.
1: Asante sana Pendo. Tumalize na Hussein Mti. Hussein, mambo vipi aise? Wewe ndo tunamaliza na wewe katika mazungumzo yetu hapa NHK.
2: Bana, mambo poa ndugu yangu.
1: Sawa sawa, poleni sana, najua sasa hivi mnarejea kwenye hali zenu. Sasa wewe pia tupe historia yako.
2: Kwa na mimi pia ni mwanafunzi wa PhD, niko mwaka wa pili Kumamoto, na mimi daktari wa binadamu pia kutoka Tanzania. Niko nafanya kazi huko Zanzibar. Kwa nipata nafasi ya scholarship ya uje kufanya PhD Kumamoto hapa tangu mwaka 2024 mwezi wa 9. Mpaka leo. Na kuhusu experience ya earthquake, ni kweli Kumamoto hii ilikuwa ni episode ya pili kuhusu tetemeko, ambako la mara ya kwanza nilisikia hiyo 2024 kama mwezi wa 12. Sema ilikuwa dogo, yani ilikuwa kama sekunde 15 likaisha. Hili ilikuwa kubwa, magnitude ilikuwa kubwa, jengo zima ilikuwa linatikisika, ambalo lenye uzito mkubwa. Kwa hiyo ni mara ya kwanza kuhusu tetemeko kubwa kwa kiasi hicho.
1: Je, unaishi nje ya chuo ama ndani ya chuo?
2: Naishi nje ya chuo na kwenye private apartment. Kwa hiyo nikiwa na mke na watoto wawili. Kwa hiyo wakati narudi nyumbani, kweli nilikuta vyombo vimevunjwa, TV, laptop zimedondoka. Kwa hiyo vitu ambavyo vilikuwa vipo kwenye fridge vimemwagika vyote, vinywaji na nini, tunajua ule mtikisiko ulivyokuwa. Kwa hiyo pia nitakuta ya walio kuwepo nyumbani wamehangaishwa kwelikweli, wamekaa nje, wanaogopa kurudi ndani, kwa sababu baada ya hapo kama ulivyosikia hizo aftershock, matetemeko madogo madogo yakawa yanakuja na yakawa ya kuliko hilo kubwa lililopita kwa mara ya kwanza. Ile hali ya kuhofia, kuogopa kila baada ya kusikia na kutaka kukimbia kwenda chini, yani ile kwamba ukisikia mtikisiko watu wanatamani watoke, hata kama ni siku ya manane, watoke nje. Kwa hiyo usingizi, pattern ya usingizi ule iliyokuwepo zamani sio ambayo iko sasa hivi. Sasa hivi watu wanalala mguu pande mguu sawa, bado kuna hiyo hali ya hivyo. Alafu ukizingatia baada ya hapo, hata kwenye supermarket shopping, ukienda unakuta vitu vimechukuliwa vyote, baadhi ya huduma. Kwa mfano kama gesi, kwenye mji ambao nakaa mimi, sehemu ninayoishi, bado gesi haijarudi tangu tetemeko mpaka leo.
1: Unaishi mji gani?
2: Kuhonji.

0: tunapoishi bwana gesi haijaribu, kwa hiyo kuoga, tukitaka kuogesha watoto nabidi usemishe maji kwenye jagi tena, sio kama ambavyo ilikuwa mwanzo ambapo vitu vilikuwa automatic. Kwa hiyo kuna hizo athari za kisinako ambao tunaziexperience kwenye maisha ya kila siku.
1: Mnaonaje hali ya chuo kikuu ilivyo cha Kumamoto pamoja na mji kwa ujumla?
0: Kwa chuo naona baada ya tukini walisitisha shughuli za chuo kwa muda wa wiki iliyopita, lakini zimesharudi kama kawaida ijapokuwa majengo mengi. Athari nyingi naona tu ni hizo mipasuko, yaani crack zimeachwa kwenye kuta za chuo na majengo yake. Kwa hata majumbani iko crack kwenye manyumba zipo, ijapokuwa majengo hayajaondoka. Na kwa ujumla yaani huduma za kijamii zimerejea, usafiri na nini, lakini hizo athari ni crack hayo ndio yanavyoonekana. Kwa hiyo chuo kimerudi, ijapokuwa ndio hivyo, tahadhari bado ni kubwa.
1: Je, kuna usaidizi wote ambao mnaupata kutoka labda chuoni?
2: Usaidizi mkubwa ambao tunaupata, kwanza tumepewa mawasiliano ya tahadhari kutoka mamlaka ya mji wa Kumamoto. Wametoa tahadhari kwamba kama tutapata changamoto yoyote, kuna namba wametupatia kwa ajili ya kutusaidia ya utafsiri. Tunajua lugha ya Kijapani si wote tunaoizungumza, kwa hiyo hiyo ni njia rahisi ambayo wametupatia. Lakini Wajapani pia ni wakarimu, wanaendelea kutusaidia vizuri. Majirani tunaokaa nao, wanafunzi, na tunapewa pia orodha ya sehemu za kujikinga na majanga, evacuation centers, nyingi tunafahamishwa. Kwa hiyo tunapata usaidizi mzuri.
1: Asante sana. Niwashukuru sana Kinuma Ndaki, Hussein Mti pamoja na Pendro Ibrahim, na watakieni kila laheri na muwe salama.
0: Shukrani sana.
3: Naam, basi hayo ni mahojiano na wanafunzi kutoka Tanzania wanaoishi katika mkoa wa Kumamoto. Balozi wa Tanzania nchini Japani, Anderson Mutatembwa, ameiambia NHK kuwa wanafunzi hao na raia wengine wa Tanzania waliopo Kumamoto wako salama. Mahojiano haya na balozi yalifanyika Julai 31.
4: Ubalozi umeweza kufanya mawasiliano moja kujua kama kuna Watanzania wanaishi huko, na tumeweza kubaini kwamba kuna Watanzania 23 ambao wanaishi katika hilo jimbo. Kati yao 13 wanasoma katika chuo kikuu cha Kumamoto, haswa shahada za uzamivu ni masuala mengi yanayohusiana na matibabu na afya. Katika 23, 13 ni wanafunzi, lakini 10 ni wanafamilia wa hao wanafunzi. Kwa hiyo kwa mahusiano ambayo tunayo ya karibu, wote wapo salama, hakuna ambaye amepata madhara yoyote mpaka sasa, na ubalozi unaendelea kufanya mawasiliano kwa karibu. Changamoto ambazo wanazikuta ni zile ambazo pia wakazi wengine wa katika hilo jimbo wanalikuta, kwa sababu miongoni mwa athari kubwa ambayo imetokea ni kukosekana baadhi ya huduma hasa za umeme na maji. Lakini kwa maana ya usalama wao, wapo wote salama kabisa.
1: Na mbali na balozi wa Tanzania, pia tumepata upande wa Kenya, ambapo kwa mujibu wa balozi wa Kenya nchini Japani, zaidi ya raia 1000 wa Kenya wanaishi na kufanya kazi nchini humo. Tumezungumza na balozi wa Kenya nchini Japani, Moile Moshira, kuhusu usalama wa familia hizo wakati na baada ya kutokea kwa tetemeko la ardhi. Mahojiano haya na balozi yalifanyika Agosti 4.
5: Tupo na familia kama 5 wa Kenya Kumamoto, na tushazungumza nao na wote wako wazima, ila wamepata kutueleza ya kwamba nyumba zao zilipata maharibu hapa na pale, lakini wao watu wako wazima. Kwanza tunawaambiaga wa Kenya, inastahili sana wao wawe waaminifu na kufuata sheria na maagizo ya serikali ya Japan. Ya pili ni wao kuhusiana na viongozi wa miji na pale pote wanakaa, ili nawe wawe watu wa kutegemewa kufuata maagizo ya serikali ya Japan, wawe waangalifu na wafuate maagizo yote, hata ili kadhalika mambo ya vile Japan Meteorological Agency inasema kila wakati tujiandae kwa kuwa maporomoko hayo yanaweza tokea muda yote tu.
1: Naam, huyo ni balozi wa Kenya nchini Japan, Moile Moshira, naye akitoa maelezo ya namna ambavyo wa Kenya waliopo kule Kumamoto wako salama baada ya tetemeko hilo kubwa la ardhi ambalo lilitokea Julai 28. Mwenzangu hapa studio ni Radhia Suzuki, pia atatupitisha katika namna nzima hasa ya kuweza kujikinga na majanga yanapotokea na hususan janga hili la tetemeko. Karibu sana Radhia.
3: Asante, na tumeweza kusikia watu wa Tanzania na ambao wako Kumamoto ambao wamekumbwa na janga hili. Tunataraji kwamba wako salama na kwamba vidokezo hivi pia wataweza kuvitumia kwa majanga yajayo. NHK inatoa taarifa yenye madokezo ya kujikinga wakati wa majanga. Habari hizo zinapatikana katika tovuti ya Kiingereza ya NHK World Japan, na leo nitaelezea baadhi tu ya vidokezo vinavyohusu tetemeko la ardhi. Mambo muhimu ya kuzingatia tetemeko linapotokea. Kwanza, tetemeko linapotokea, jikinge kwa kujificha sehemu salama kama vile chini ya meza imara. Kaa mbali na taa ama feni za dari, kwa sababu zinaweza zikakudondokea. Usikimbilie nje kwa hofu au kwa kujaribu kuzima moto utakapotokea. Kama upo ndani ya duka ama ofisi, usikimbilie kwenye sehemu zenye msongamano wa watu. Kwa mfano, tetemeko linapotokea, watu hukimbilia milangoni kujaribu kutoka. Na mara nyingi msongamano wa watu hutokea na kuleta hatari ya kukanyagana. Kama upo ndani ya lifti, simamisha lifti kwenye ghorofa ya karibu na ushuke haraka. Tahadhari za nje ukiwa unatembea ni ujihadhari na kuta na mashine za kuuzia bidhaa kama vile vinywaji zinazoweza kuanguka. Ukiwa karibu na jengo imara, ingia na jikinge ndani. Hata baada ya kusimama kwa tetemeko, kuwa mwangalifu na vitu vinavyoweza kukuangukia kutoka juu. Kuna hatari ya ardhi karibu na mito kubomoka, hakikisha kuwa makini kabla ya kukimbia. Pia ni muhimu kuchukua tahadhari za kila siku kama vile kuhakikisha samani za ndani ziko maeneo imara na makabati yamefungwa kuepukana na vitu kuanguka kutoka ndani.
1: Radhia, bila shaka umeeleza kwa undani kuhusiana na namna ambavyo mtu anapaswa kujikinga, lakini pia tahadhari za nje. Mtu mwingine tetemeko linaweza likatokea alafu yuko barabarani labda anatembea. Kwa hiyo nimependa sana hii uliposema ukiwa karibu na jengo imara, ingia na jikinge kwa ndani. Lakini pia kuwa karibu na ardhi, karibu na mito, na mito kubomoka. Yani kuna hatari ya ardhi karibu na mito kubomoka,
3: inalainika na inabomoka.
1: Kwa hivyo tunapaswa kuhakikisha kwamba tunakuwa makini kabla ya kukimbia, usije kukimbilia mtoni. Asante sana, nakushukuru Radhia, lakini pia nikushukuru wewe msikilizaji. Kwa leo tumekuletea mahojiano na wanafunzi kutoka Tanzania ambao ni wataalamu wa sekta ya afya na kwa sasa wakisoma shahada za uzamivu katika chuo kikuu cha Kumamoto. Aidha, tumekupatia maelezo ya namna ya kujikinga wakati wa tetemeko. Mimi ni Frederick Nwaka, nimekuwa na mwenzangu
3: Razia Suzuki.
1: Tunakutakia wakati mwema.